0: kazini hapa, hiyo ni vita. Ni neema ulionayo.
1: Na kama unamfanya kazi mwenzako kwenye kampuni, kwenye biashara, umeona amekubali kwa kinyume chako, huyo ni mtesi kama watesi wengine.
0: Dio.
1: Na moto unamuhusu. Si ameamua kuwa kinyume chako.
0: Hatari sana.
1: Mungu amekupa neema. Umepata neema mbele za Mungu. Manake Mungu ameachilia neema ili ufanikiwe. Alafu kuna mtu anapambana neema ulionayo kuhakikisha kwamba hautafanikiwa. Sasa unamhurumiaje mtu namna hiyo?
0: Mungu mwenyewe kuwahurumia watu kama hao.
1: Kuna mtu sasa hivi anasema wao mimi mtesi wangu jina lake si mjui. Wapendwa, siku hizi watu hawasajili line mpaka inaingalida namba. Mpekue hata huko huko. Ukikutana naye maandike pale.
0: Nani kwanza kitu kimoja hata yeye mwenyewe adabidi msikizaji atambue kwamba hata anapoenda kwa mganga kukufanyia mabaya,
1: ndiyo,
0: mganga anambia nipe majina yake.
1: Majina. Kuna siri hapo.
0: Kuna majina. Kwenye jina kuna siri.
1: Hapo kuna siri.
0: Ukitambua jina la mtesi wako umeshinda.
1: Kabisa.
0: Umeshinda.
1: Yes.
0: Wewe leta tile jina kwenye madhabahu na moja kwa moja Mungu. Yaani ni kwamba hiyo vita ni kwamba unakuja kumkabidhi Mungu.
1: Kwamba Bwana Yesu, hii vita mimi sio ya kwangu.
0: Na Mungu ameweka wazi jamani, anasema vita sio vya kwenu.
1: Vita ni vya kwangu.
0: Alafu akisema usio kukisha mkabidhi sasa hiyo vita, anasema ole wake atakaye kugusa.
1: Wewe.
0: Anakugusa mboni ya jicho langu.
1: Anasema ole wa bahari na nchi. Yaani wewe mtesi wewe.
0: Ndio.
1: Wewe unatokea baharini.
0: Ndio.
1: Wewe unatokea nchi kavu.
0: Ndio.
1: Yesu alishasema ole wa bahari na nchi. Manake wale wanaotokea baharini, ole wako. Wewe unatokea kwenye nchi, ole wako.

0: Kwa hiyo ilikuwa kutoka kanisani ilikuwa ni ngumu. Lazima baki kule ndani utoki nje. Kwa hiyo mimi nimemuona nikawa na wasiwasi sana kwa sababu namkumbuka ni wapi nilimuona. Sasa wazazi wangu walikuwa hawaelewi. Kiukweli kabisa ni kwambie madhabahu ya Yesu Kristo ina utambulisho mkubwa kuzimu kwa sababu ya aina ya uharibifu ambao unatokea kwenye ule ufalme. Ndio maana umeona huyo mganga alikuwa analalamika sana.
1: Na licha huyo mganga kwa ni Daniel Chacha, hichi kitu pia baba aliweko kizungumza madhabahuni. Akasema hii madhabahu kuhani na mwalimu Serichelimo anasema nimepewa mamlaka kupambana na shetani uso kwa uso.
0: Yes, kabisa.
1: Kwa hiyo hata unapokuja kusali usitegemee usichukulie madhabahu kikawaida.
0: Kabisa,
1: ni madhabahu ambayo inapambana na shetani uso kwa uso.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ukija hapa Mungu utakutana naye uso kwa uso.
0: Uso.
1: Na hapa pia tunapambana na shetani nini uso kwa uso. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa unachokisema kwamba madhabahu hii

0: kabisa ana muhuri wa mauti.
1: Ndiyo.
0: Anasema akimtazama huyo dada anaona watoto watatu wakiwa wanawaka moto ndani ya nyumba.
1: Namkumbuka.
0: Yule dada aliweza kusaidia. Sasa kuna mtu unaweza ukamuona hivi ukaona hana tatizo.
1: Lakini katika ndani, roho.
0: Katika roho.
1: Ndio shida.
0: Tumebarikiwa sana kuwa na mtumishi wa Mungu ambaye ana macho ya roho.
1: Yesu amemfungua macho ya roho yako hai na hayo yanatumika kutuvusha.
0: Kabisa.
1: Yanatumika kutusaidia.
0: Unajua kwa Daniel Chacha kuna watu wameenda kwa waganga mpaka wamesahau kama walishai kwenda kwa waganga.
1: Kabisa.
0: Sasa umekuja kupata matatizo hivi karibuni.
1: Hawaelewi.
0: Hata yametokea. Yaani alianzia kwa mguu.

0: kumbe kule kule ulipoenda
1: ndio shida kwanza. Lakini ukifika ngome Yesu Kristo
0: utajua. Okay,
1: simu afu nitakupa simulizi ya dada moja alisaidia hapa madhabahuni.
0: Tunaye mtu hapa kwenye line. Halo. Halo. Naam, ametoweka huyu.
1: Tungehitaji tena namba.
0: Tunaye mtu mwingine hapa kwenye line. Halo. Amina, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana.
2: Amina.
0: Karibu, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
2: Asante, niko Arusha.
0: Karibu, unaitwa nani umesema?

0: Niko Arusha, nitoka
1: wewe. Sijakusikia vizuri.
0: Nitoka haya, niko Arusha.
1: Ah, uko Arusha. Karibu kutoka Arusha hapo.
0: Asante.
1: Mm.
0: Niko naomba tumwambie kuhusu niwasikiliza hapo mikrofoni neno kweli, hata mimi kuna mafaraka na ambayo yamesababishwa.
1: Ndiyo.
0: Na watesi.
1: Ndiyo.
0: Na pengine nisema mtu natoka unawajua na unawaona na ndipo hili.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo, na wamesababisha mafarakano kwenye familia yangu, kwenye nyumba yangu.
1: Mm.
0: Kwa hiyo niko naomba kaniombe kusawa watesi.
1: Sawa. Umesema huko Arusha?
0: Ndiyo, wamesema na nyumba yangu. Ndiyo.
1: Mm.
0: Ndiyo, na ani mpaka sasa hivi niko mwenye kusabu ya watesi.
1: Watesi wamekuwa kikwazo?
0: Na kwa sababu walisha ona, yani mimi nenda kukane kuwa nani ikiwa labda na mwenzangu, kwa hiyo sasa hata kuna mmoja alidipi kuliko achani mfano na mwenzangu, mwenzangu ataniacha na ikawa hivyo.
1: Sawa, sasa kwa sababu huko Arusha, kwanza tukaribishe ngome ya Yesu Kristo hapa Kimara Temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Na ni vizuri sana kama ungefanya nguvu na bidii ukafika hapa ngomeni na wewe Yesu akapata kukuona na kukuhudumia moja kwa moja, ili kile ambacho kinasumbua kwenye nyumba yako Yesu aweze kukusaidia kukiondoa, ili uweze kusimama vizuri wewe pamoja na familia yako. Lakini pia tunaendelea kukuambia kwamba ngome ya Yesu Kristo ipo kwa ajili yako, na Yesu akuwa na mwalimu Musa Richard Mwacha yupo kwa ajili yako. Kwa ni wewe tu kuendelea kujiungamanisha ukiwa huko Arusha, lakini vizuri sana ukafanya bidii ukafika hapa ngomeni na Yesu apate kukutendea yale aliyomema. Lakini pia itaji lako tumelipokea, na muda si mrefu taingia kwenye maombi.

0: hapa na usikae mbali na radio yako.
1: Mimi nasikiliza sana na umbra sana watusi ni kapani. Mungu akajibu ili nione moto kwa moto.
0: Yesu atakufichulia.
1: Amina, amina, bariki wewe.
0: Asante. Kwenye line ya roho. Ametoweka huyu. Lakini tunaona mmeshukuru bado ni nyingi, watu wanapiga sana simu. Endelea kupiga simu yako, tutapokea mahali hapa ili tuweze kukuhudumia. Na bado kuna watu wengine wametuma ujumbe mfupi, lakini kwenye line hapa. Alo.
2: Alo, mtumishi wa Mungu.
0: Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana.
2: Amina baba.
0: Unaitwa nani?

0: wa kipekee kabisa kuweza kupiga simu yako na kueleza hitaji lako usiku wa leo. Ni nini ambacho unataka Mungu akutendee pale ambapo mtumishi wa Mungu ataenda kuomba, tunapoenda kuomba pamoja, basi Mungu atakapo wanagusa wengine, na wewe tuambie usiku wa leo unataka Mungu aguse eneo gani kwenye maisha yako pale ambapo tutaenda kuingia kwenye maombi. Na namba ya kupigia simu yako majira haya ni 0749
1: 0749 72 72 62
0: 17 17
1: ni 0749 0749

0: Huko Dar es Salaam sehemu gani?
1: Ipo Masaki.
0: Upo Masaki, karibu.
1: Amba mtumishi, mwambie mwanangu anasumbuka sana nyumbani, anaumwa kifafa, nimepeleka hospitali muda mwingi sana. Lakini mpaka sasa hivi ana miaka karibu 15 bado inasumbuka.
0: Kifafa kiwepo na msumbua.
1: Nimehangaika Muhimbili nimempeleka, lakini bado mpaka hali hii na msumbua.
0: Uko naye hapo ulipo ama yuko wapi?
1: Mimi nipo kikazi Dar es Salaam, lakini yeye yuko Morogoro.
0: Yuko Morogoro sasa? Kwa sababu hapa tunafuatiliwa na watu mbalimbali. Si vizuri kuongelea hapa. Lakini kesho kwenye majira saa 3 nitakuwa niko hapa kanisani hapa Kimara hapa Temboni.

0: ili kwamba tukae tuzungumze tuangalie shida ya mtoto ni nini, ili tukupe maelekezo ni kitu gani cha kufanya ili kifafa kimwachie mtoto wako. Ni vizuri kama ungefika hapa Ngomeni kwa sababu uko Masaki na hapa gari ni mbili tunapanda. Unapanda gari kutoka Masaki mpaka Mawasiliano. Na pale Mawasiliano unashuka, unapanda gari za kwenda Mbezi, unashuka hapa Kimara Temboni. Ukishuka tu unanipigia simu na kuelekeza kwa sababu ukishuka kanisa liko mbali na barabarani.
1: Sawa.
0: Wala hamna haja kukodi bodaboda, unatembea tu kuja hapa na mimi nitakupokea.
1: Kwa hiyo na maana mimi nije tu peke yangu bila mtoto.
0: Sumesema mtoto yuko Morogoro?
1: Mtoto yuko Morogoro.
0: Wewe uko Masaki, njoo kwanza wewe mwenyewe kesho.
1: Sawa.
0: Njoo wewe mwenyewe kesho kwanza.
1: Haya.
0: Usikae mbali, pete ingia kwenye maombi muda sio mrefu kwenye line hapa. Halo.
2: Halo.
0: Bwana Yesu Kristo atukuzwe.
2: Bwana atukuzwe atukuzwe.
0: Amina, punguza kidogo sauti ya redio yako tuweze kusikizana vizuri.
2: Naitwa Amos kutoka Silali.
0: Naitwa Amos.
2: Yohana Amos
0: kutoka Silali, karibu.
2: Asante.
0: Kwa
2: naomba kwa nimsa kipanda kuanza kuomba nipate kuniombea uchumi wangu.
0: Amina.
2: Kila ninapofanya kazi sioni hela zinapoenda. Hapo nilikuwa na wasikiliza, nilikuwa naota kama ninasikiliza kanisa na uhubiri kumbe huku redio inaongea.
0: Sasa hiyo ni madhabahu ya Yesu nyumbani kwako. Na Yesu amekuamsha kwenye hiyo singiza, alikupa taarifa kwamba ni muda wako wa ukombozi umefika.
2: Amina.
0: Na kwamba unapaswa kufunguliwa, ndio maana amekuamsha hata kwenye hiyo usingizi. Ili uweze kuwa sehemu ya kipindi hiki. Habari za ujenzi wa madhabahu ya Yesu uliwahi kusikia kwenye redio yako?
2: Nasikilizaga vizuri, napenda kuwafuatilia sana redio. Ila hapo nilikuwa namsikiliza na mdogo wangu na yeye anaitwa Zabloni Mwamwita Amos.

0: ni mdogo wako?
1: Ni mdogo wangu. Tunapenda sana kusikiza radio Mkwani Musa.
0: Ah, hongereni sana. Nyinyi ni washindi.
1: Washindi vibaya mno. Hilo ni hakika, Mungu anatufahamu hilo.
0: Amina, amina, amina.
1: Na pia nipo, tupo Silali.
0: Mpo Silali.
1: Silali kijiji kimoja kinaitwa Gwitiryo.
0: Gwitiryo.
1: Gwitiryo.
0: Okay. Sawa sawa. Sasa mzee, kwa sababu huko Silali na uchumi imekuwa kikwazo sana, inabidi uunganishe uchumi wako na madhabahu ya Yesu Kristo.
1: Tashukuru nikifanya hivyo.
0: Manake kuna namna ambavyo madhabahu hizi za kifamilia zimekuwa zinatawala sana kwenye eneo la uchumi.
1: Ndio.
0: Lakini unapochukua kadi ya ujenzi wa madhabahu na kuiunganisha kazi yako ama biashara yako ama chochote ambacho kinakuingizia kipato na madhabahu, manake madhabahu itakuwa inapigania vyanzo vyako vya kiuchumi.
1: Nitashukuru na nitaipateje?
0: Kuna namba ambazo tutakutajia za call center.
1: Na
0: hizo namba tukisha kutajia utazipiga na wao watakutumia, itakufikia kule ulipo.
1: Ah, paka Silali.
0: Itafika mpaka huko ulipo.
1: Sasa hizo namba
0: tutataja hapa, muda sio mrefu. Usikae tu mbele na
1: haya. Sawa, nitashukuru.
0: Yesu akubariki sana. Usikae pia, tuingie kwenye maombi, muda sio mrefu.
1: Amina.
0: Asante sana. Ndugu yetu huyu kutoka Silali. Unaona jinsi ambavyo mifumo ya kimadhabahu inavyowatesa watu.
2: Ndio.
0: Kwamba mtu ana biashara na nini, lakini vitu haviendi. Uchumi ni tatizo. Manake mifumo ya kifamilia ndio imesimama kuleta nini? Uharibifu.
2: Kabisa.
0: Na hii usiposhughulikia mapema, huwezi kufanikiwa.
2: Kabisa.
0: Ili ufanikiwe unapaswa kuwa katika mfumo wa mbingu zilizo juu ya kichwa chako, kwa maana madhabahu ikuunganishe na mbingu.
2: Kabisa.
0: Na mbingu zako zipate kufunguka. Lakini tuna watu ambao wanatutumia ujumbe, na ujumbe ni nyingi sana. Wakati huo kama unapiga simu yako, endelea kupiga, tutapokea simu yako. Huyo anasema naitwa Deborah Joseph, naishi Kilimanjaro, kwa naomba umuombee mtoto. Baba yake akubali, mtoto ni wake, kesho ustawi wa jamii. Anasema mtesi akate moto anayemtenganisha mtoto wangu na baba yake. Ah, Yesu amekusikia. Huyo na hasira sana. Huyo anasema mimi Viki iyo ya Shinyanga, ninaomba mniombee mwanangu Jeremia arudishiwe hela zake alizoibiwa kazini usiku huko Dar. Na kama mwanao yuko Dar, ungempa namba hizi apige aje hapa kanisani tumsaidie. Manake naona anasema yuko Dar. Kama yuko Dar es Salaam.
2: Hapa ngomeni pazuri kwenye mambo ya kuibiwa.
0: Ni viani.
2: Unataka kurejeshewa?
0: Wewe njoo tu. Mtumie tu hiyo namba alafu atatupigia na sisi tutampokea.
2: Hapa ni mahali pake.
0: Huyu anasema mtumishi naitwa Sharifu Musa. Uhusa, mimi shida yangu sielewani na watu. Alafu niache pombe, sawa, tutafanya hivyo. Huyo anasema Bwana Yesu apewe sifa, hawa watu ni baadhi ya kundi la watesi. Ana John, Monica na wengine, atutaje majina vile vile. Huyo anasema wana kundi lao na wanapambana sana na nyumba yangu, na wametufarakanisha na mke na wamemtu.